اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. یہ جو لائیو پروگرام ہے یہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ بندہ نچیت آپ خدمت میں حاضر ہے. اصل میں بس زندگی کے اندر جو ہے وہ بشمار اتار چڑھاؤ مسئلے مسائل, بس کچھ ایسے سفر بھی ہوتے ہیں جو لازمی کرنے پڑتے ہیں. پر اللہ پاک جو ہے وہ خیریت فرمائے. جتنے بھی دوست احباب تھے وہ ہمارے پروگرام سنتے بھی رہتے تھے, جب ملتے جلتے تو پھر وہ اپنی محبتوں کا اظہار بھی فرماتے. بہرحال میں تو دلی طور پر آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں, اور یقین کریں کہ ہمیں بھی آپ ہمیشہ جو ہے وہ یاد آتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک رشتہ جو ہے وہ ایک محبت اور پیار کا جو رشتہ ہے یہ ضرور جب قائم ہو جاتا ہے اور اگر خلوص نیت سے ہو, دل کی گہرائیوں سے ہو, تو پھر یہ رشتے جو ہیں یہ ٹوٹتے نہیں بلکہ رشتے بڑھتے رہتے ہیں. اور جو اہل فقر ہیں ان کا تو ایک ہی طریقہ اور سلیقہ اور طور ہے کہ محبت اور پیار جو ہے یہ تقسیم کرنا, اور جو نفرت ہے یا حسد ہے یا یہ جتنی بھی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنا. یہی ان ہستیوں کا, بڑے بڑے جو صاحبان ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے. پر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو جتنا کچھ ہو سکے, جتنا کچھ ہم جانتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو بات سنیں گے آپ کے پاس علم ہوگا, آپ کے پاس کوئی آپ کسی فیلڈس کے بارے میں معلومات رکھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اس بات کے ساتھ آپ کا ایک جو ہے وہ دلچسپی بھی ہوگی, اس کے ساتھ ایک پیار محبت سے جو ہے وہ اس پروگرام کو آپ دیکھتے سنتے بھی ہیں. بہرحال جی, میں سب سے پہلے تمام انتظامیہ جو ہے, چیئرمین راجہ عرفان صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں اور جواد جوا صاحب جو مینیجر ہیں, ان سب کا میں دلی طور پر جو ہے مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی ہی بدولت جو ہے وہ یہ پروگرام ہم یہاں پر کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے, اور اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ موقع انہوں نے ہمیں مہیا کیا ہوا ہے, اور ہم پر پورا اعتماد بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ عزت احترام توقیر جو ہے اس پر کوئی عرف نہ اٹھنے دیا جائے. مجھ سے پہلے جناب محترم سابقہ چیئرمین محمد علی صاحب جو ہے پروگرام کرتے ہیں شائننگ سٹار, اس میں ہمارے جو محترم تھے قابل احترام آجی راجہ گل نواز صاحب جو ہے وہ موجود تھے. تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ہفتے یہ واقعی کوئی ایسی ہستی کو ضرور یہاں پر لاتے ہیں جو اپنے جو زندگی کے تجربات سے جو ہے وہ لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں. بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے, ہر انسان دنیا میں آتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے, کسی قوم کے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی جو ہے لگا دیتا ہے. بر جب وہ کام کرتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کو ان کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو, تو ان یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یا یہ ریڈیو ہے, یہ میڈیا کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچائی جاتی ہے کہ یہ جو بزرگ آج سے 50-60 سال پہلے یہاں پر آئے, جوانی کی حالت میں آئے, انہوں نے زندگیوں کا بہت بڑا عرصہ یہاں پر اس ملک میں گزارا. ٹھیک ہے اپنے اپنے لیے بھی آئے تھے, لیکن یقین کریں کہ ان ہستیوں نے, ان بزرگوں نے کمیونٹی کے لیے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ تمام جو بزرگ ہیں جو موجود ہیں, جو پردہ فرما چکے ہیں, اللہ پاک جو پردہ فرما چکے ہیں ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے, اور جو بزرگ جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں اللہ پاک

0: ان کی عمر دراز عطا فرمائے. اللہ پاک یہ پیارا جو ہے اسلامی سال کا مبارک بابرکت مہینہ, حرمت والا مہینہ محرم علی رام جو ہے, اس کے دو ہفتے بھی گزر چکے ہیں. یہ 1448 ہجری یہ جو ہے ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے. اللہ پاک ان دنوں کے صدقے, اس مہینے کے صدقے تمام مسلمانوں پر جو ہے اللہ پاک رحم فرمائے. جتنے بھی بزرگوں کی بات ہو رہی ہے, بڑوں کی بات ہو رہی ہے, چھوٹوں کی بات ہو رہی ہے, جتنے بھی ہمارے آپ کے جتنے بھی مسلمان دنیا میں ان دنوں میں, یا جتنے بھی لوگ جو ہیں یا اس سے پہلے جو پردہ فرما چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے, ان کو جنت فردوس مقام نصیب فرمائے. اور بالخصوص یہاں پر میں ضرور ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا کہ ہمارے علاقے کی ایک جو ہے وہ نامور جو ہے وہ شخصیت, اور یقین کریں کہ وہ ہمارے پروگرام کے اندر بھی کئی بار وہ ہمارے پروگرام کو سنتے بھی دیکھتے بھی تھے, اور ملاقاتیں بھی ان سے جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. میری جو ہے وہ بات کرنے کا مقصد جو ہے, جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ جناب محترم حافظ جناب محمد شبیر چشتی صاحب جو ہیں, جو دبیرن کلاں مسجد کے امام تھے, اور بہت عرصہ دراز سے وہاں پر موجود تھے. تو ان کا جو ہے اچانک انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ افضل مقام عطا فرمائے. اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی صاحبان مرد و خواتین ہیں جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی بیمار لوگ ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اللہ پاک تمام پریشانیاں ہر گھر کے اندر موجود ہیں, اللہ پاک تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی ختم النبیین ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے متارہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کا شاہین بننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں عزت اور تکریم جو ہے والا مسلمان جو ہے بنائے. ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ پاک اپنا نظر و کرم فرمائے. ہر قسم کی مشکلات سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرمائے. اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی عزت اور تکریم اللہ پاک بنائے. اور اللہ پاک ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیں جی, ہمارے پروگرام کا جو پیٹرن ہے, یہ کئی بار ہم آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ پروگرام کچھ کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ یہ ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ, تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ بات ضرور سمجھوں گا کہ اس پروگرام کے پیٹرن کے لحاظ سے اس کے جو ہے وہ پہلے حصے میں ہم کچھ کسی نقطے پر بات کرتے ہیں, اور دوسرے حصے میں جو ہے علامہ صاحب کی شاعری ہے, نظم ہم نے تصویر درد شروع کی ہوئی ہے. جہاں سے ہم نے یہ پروگرام کو چھوڑا تھا وہاں سے ہم نے جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے, اور اسی کے بعد جو ہے پھر حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ عرف کھڑی ان کا سیف الملوک کتاب پر ہم نے جو ہے وہ بات کرنا ہوتی ہے, وہ بھی ترتیب سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اس کے آخری حصے میں بواجی سرکار میرے استاد محترم جناب بنیف انفی صاحب جو ہیں ان کی شاعری پر, اور باقی پنجابی پٹھواری شاعری پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. بہرحال چونکہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ہماری باتیں جو ہے وہ وہاں پر ہی رہتی ہیں, لہذا ایک تو تمام صاحبان کا یہاں پر یہاں سے اور جو اپنے پیارے ملک سے جو جن لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے یا کرتے رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں, میں ان کا دلی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے نالوں ہر کوئی بہتر, میں آ نیچ اجانا, تھوڑا بہتا شیر سخن دا کاٹا وادا جانا. پر یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم نظر کرم ہے, اور جو بزرگان دین ہیں ان کی نظر ہے, ان کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کوئی ربط رکھتے ہیں, ربط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بس اگر خلوص نیت جو ہے وہ خالص ہو, سچی نیت ہو, اور دنیاوی کو خواہش نہ ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور انسان کو عطا فرماتا ہے. پر یہ دنیا جو ہے یہ اس کے بارے فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور جو دوسرے لوگ ہیں کفار کے لیے جو ہے یہ جنت ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اب قید خانے کا مطلب یہ ہے, زندان جیل, ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ اپنی مرضی کے ساتھ سارے کام نہیں کر سکتے, آزادی کے ساتھ سب کام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایک مثال, ظاہری مثال ہمیشہ دی جاتی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے کسی ادارے میں بھرتی ہو جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, کسی اسکول میں داخل ہو جاتا ہے, ہم اس آفت میں آ جاتے ہیں, تو پھر بے شمار چیزیں جو ہے وہ جو ہم چاہتے بھی ہوں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, بلکہ اس ادارے کا ایک نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ جو وقت بھی ہم نے یہاں پر گزارنا ہے اس کے مطابق گزارنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ آرمی میں بھرتی ہو جاتے ہیں, کسی اور ادارے کے ملازم ہو جاتے ہیں, فیکٹری میں چلے جاتے ہیں, تو اس ادارے کی تمام جو عزت اور تکریم جو ہے, اس ادارے کے جتنے بھی نظم و ضبط ہیں, اس ادارے کے جتنے بھی سسٹم ہیں, پروٹوکول ہے, طریقہ کار ہے, قانون قاعدہ ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارنا پڑتا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں آیا, اور سب سے بڑا فضل کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہے کہ ہمیں امت محمدی سے پیدا فرمایا. اب جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, اس ادارے کے اندر داخل ہو گئے, تو پھر ہم نے اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے اگر مرضی کرنی ہے پھر وہ ان کی مرضی کرنی ہے جن کے ادارے میں پہنچ چکے ہیں. جب پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اب اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام کے مطابق جب زندگی گزارنے کا بندہ ایک عہد کر لیتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے, کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس رستے پر چلانا چاہتا ہے یا چلنا شروع کرتا ہے, تو پھر اس کو راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں, بڑی تکلیفیں آتی ہیں, بڑی مصیبتیں آتی ہیں, بڑے امتحان آتے ہیں. یہ جو بڑا امتحان ہے یہ تو آپ پر تو ہوگا, لیکن یہ جو امتحان ہے دنیا کے اندر, جس کی دیکھیں کہ ایک فائنل ایگزام ہوتا ہے دنیاداری کے اندر, ایک آدمی نے ڈگری کرنا ہے تو ایک فائنل ایگزام ہوگا اس کا, اس کے بعد ڈگری دی جائے گی, لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو امتحان ہیں جس کو ہم یہاں پر ماک ایگزام بھی کہتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں اس کو کچے امتحان کہتے ہیں, یہ سیمائی ششمائی نمائی اس طریقے سے ہم کہتے تھے, پر یہ چھوٹے چھوٹے امتحان جو ہے وہ انسان دیتا, وہ پاس کرتا, پھر وہ اگلی مرضی طرف جاتا ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ یہ چونکہ قید خانہ ہے, زندان ہے, یہ ایک پنجرہ ہے, یہ قفس ہے, اب اس کے اندر جو ہے جب آدمی چلا جاتا ہے تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا, کیونکہ جب اپنی مرضی کرے گا وہ ڈسپلن چھوڑ, تو پھر لازمی بات یہ ہے کہ وہاں کے رول ریگولیشن کے خلاف جب آپ کم کریں گے, مثلا ایک ادارے میں یہاں پر میں موجود ہوں, یہاں پر اپنی مرضی سے ادھر ادھر میں کرنا شروع کر دوں, تو پھر نظام جو ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے اگر آدمی ہے, استاد ہے, کلاس میں جاتا ہے, پڑھاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, وہ ڈسپلن جو ہے ایک نظم و ضبط اس ادارے کا ہے, اس کے مطابق نہیں چلتا, تو پھر وہاں پر بھی اس کا نظام چلانا مشکل ہے. اس میں کے اندر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے وارننگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دو چار وارننگ کے بعد اس کو کام سے فارغ کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کا نظام چونکہ اور ہے, اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے, کئی ماؤں سے زیادہ پیار جو ہے اللہ پاک اس انسان سے کرتا ہے, لہذا وہ چلو اس تک تو نوبت نہیں آتی, لیکن میں ضرور سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. آج ہمارا بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے جی. آج جو ہے وہ کچھ چلو تکلیفیں ہماری مرضی سے بھی آتی ہیں, آزمائشیں بھی ہیں, لیکن پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے. تو اللہ کی ناراضگی دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا پر ہم کتنے راضی ہیں. دیکھیں ایک مالک ہے, اس کی یہاں نوکری بندہ کر رہا ہے, اس نے بتا دیا کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہیں, بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی روزی میں روزی بھی میں آپ کو دوں گا, زندگی اور موت بھی میں آپ کو دوں گا, عزت اور ذلت بھی میں آپ کو دوں گا. تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں, یہ جو کام کاج ہیں, یہ بس کرنے ہیں, بس ختم. اب ہوا یہ ہوتا یہ ہے جن کا مالک ہم کو لگایا, ہم نے وہ کام دوسرے کام شروع کر دیے, اپنے والے کام. اور اس کے اندر جو ہے چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ آیات ہے, یہ لفظ تو ایک فکرہ ہے لیکن انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے فوت ہونے تک یہ جو زندگی کی پوری زندگی کا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا معاشرتی لوگوں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس کے بعد جو ہے وہ وراثت ہے, قانون ہے, عدالت ہے, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بچی بھی نہیں ہے, مکمل ضابطہ حیات ہی ہے. ہم نے تو صرف سمجھ لیا ہے کہ ضابطہ حیات جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے, مسلمان ہونے کے بس نماز پڑھ لی, روزے سال کے بعد رکھ لیے, زندگی میں ایک بار جو ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبے کا جو ہے وہ عمرہ یا حج کا زکات, اگر مال نصاب حج کے لیے بھی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں وہ بھی گیا, اور زکات کا بھی اگر مال نصاب ہے تو پھر وہ بھی ہے, ورنہ وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نے بالکل بڑا آسان سا سمجھ لیا. تو علامہ صاحب فرمایا تھا کہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جب اس ادارے کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے, جب انسان دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, پھر وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس پورے آیات کے اندر جو ہے وہ ضبط کر دیا, میں نے کہ میں نے اب جو ہے اپنی زندگی اگر گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. لیکن آج اگر ہمیں دیکھیں کہ آپ یہ بات کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں, بہرحال اب گزارنے زندگی گزارنے کا جہاں تک تعلق ہے, آج ہر آدمی آسائش چاہتا ہے, آسانیاں چاہتا ہے, سہولتیں چاہتا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ مشکلات کی طرف جانا نہیں چاہتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو غلط راستہ اختیار کر رہا ہوں کم از کم مجھے یہ دنیا کی سہولتیں تو ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز بندہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو مختصر زندگی ہے, 70-80 سال ہے, 100 سال ہے, اس کے اندر اگر وہ سہولتیں اس کو مل بھی گئیں, لیکن ان سہولتوں کا جواب اس کو کیسے جواب کہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ پھر وہ جو عذاب ہوں گے وہ سارے کا سارا کس طریقے سے, وہ سارے کا سارا وہ مشکلات کیسے سہے گا؟ اگر ایک آدمی اس دن کی چھوٹی سی گرمی, یہاں پر دیکھیں 2-3 روز گرمی ہوئی, تو ہم کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ تڑپے تھے. اب ملک پاکستان کے اندر بھی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو سہولیات بھی چلو شاید اتنی نہیں ہیں, تو انسان جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ تکلیف جب برداشت نہیں کر سکتا اس ایک دن کی یا چلو چند مہینوں کی, تو وہاں پر تو عمر ساری کی تکلیف کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر وہ تکلیف ہم کو یاد ہے, پھر یہ تکلیفیں بھی ہمیں برداشت کرنے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے, جو بات میں آپ اس طرف میں لانا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن کی خاطر یہ کائنات بنی اور جن کے نواسے نانا جان ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسنین کریمینٹس جو ہے وہ علیہ السلام سے کتنی محبت پیار کرتے تھے. آج اگر یہ محرم کے دن دیکھیں, یہ مہینہ جو ہے یہ ذی‌الحج کا مہینہ بھی اور یہ دونوں مہینے جو بالکل جڑے ہوئے ہیں, ایک اسال کا آخری مہینہ ہے یعنی اسلامی سال کا جو آخر ہے اختتام, وہ بھی قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز قربانی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر کسی فقیر سے پوچھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دار اسلام کے اندر داخل ہوگی اور اس راستے پر ہم نے چلنا ہے تو جب داخل ہو چکا ہے بندہ, اس کا آغاز قربانیوں سے ہوگا اور اختتام بھی قربانیوں سے ہوگا. اب جو وہ قربانیوں کی بات جو تاریخ کے اندر موجود ہے, وہ تو آج کا ہماری طرح کا مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا, یہ تو ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے. آج تو دنیا کسی اور ڈگر پر چل پڑی ہے, ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے, ہم تو مال مویشی کی قربانیاں دینا بھی بڑا مشکل سمجھتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ناراضگی ہو گئی, غصہ, ایک جو ہے وہ انا پرستی پیدا ہو گئی, اب اس کو ذبح کرنا جو ہے ہم نہیں چاہتے, اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے. بلکہ مجھے افسوس کبھی کبھار اتنا ہوتا ہے کہ بس قیامت نظر آتی ہے, قیامت کا منظر نظر آتا ہے کہ یار ایک دن ایسا بھی ہوتا تھا, کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ اگر دو چار بندے ناراض ہیں, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چلو راضی ہو جائیں, چلو وہ ڈر ہیں کہ بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں, راضی ہو جائیں, اچھے تلقات ہو جائیں. لیکن یقین کریں آج وقت وہ آ چکا ہے کہ اگر ایک آدمی دو آدمی کہتے ہیں کہ بندے کچھ آپس میں ناراض ہیں, راضی ہو جائیں, غلط راستے پر ہیں, رہ راہ پر جائیں, تو پانچ سات آٹھ ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو یہ سمجھیں گے نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناراضگی میں ان کا اپنا بڑا مفاد ہے. بات یہ ہے کہ وہ دراصل چکے ہیں, مرضی ہیں, اس نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دے رہے, اس کو ختم نہیں کر رہے اور ثواب بہت بڑا لینا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی بریک کا بھی ٹائم ہے جی, ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی, تو بریک تو ہماری پہنچنے والی ہے انشاءاللہ. بریک کے پر جان واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. شکریہ, بار بار ساتھ رہیے جی.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Saeed Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ, ٹیک اوے, دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر, کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی, مہندی, میلاد شریف یا ختم قرآن, چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع, یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار, ذائقہ اور بااعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے۔ رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شفیلڈ۔ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب۔
1: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Sheffield's very own community radio station.
13: Link FM.
14: My name is Shireen.
15: My name is Abdul Rahman.
16: My name is Sai Mudassir.
17: This is Rahul.
18: My name is Rizwan Ishwak.
19: My name is Asham.
20: My name is Azan Mudassir.
21: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.

بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت جو ہے وہ ہمارا گزر رہا ہے. وقت جو ہے وہ واقعی بہت تیز سے گزرا ہے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال جو ہے وہ اس کا مطلب اس وقت سے فائدہ اٹھانا جو ہے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ وقت جو ہے ایک جیسا بھی نہیں رہتا. وقت جو ہے وہ بس یہ کرونٹیں بدلتا رہتا ہے. لہذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہمارا وقت گزرا ہے, اصل میں دیکھیں کہ جب آپ اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں اور پھر آنے والا جو آپ وہ وقت گزر جو گزر چکا ہے, جو ماضی ہے, جو اب گزر رہا ہے, ماضی کو دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ فیل یہ کرتا ہے کہ بے شمار چیزیں غلط ہو چکی ہیں. اب جو آپ ہے اس میں جب وہ گزر وہ دیکھ رہا ہے کہ جو وقت میرا اب ہے وہ کیسا جا رہا ہے. اب جو کام آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ جب میرا آج بہتر ہوگا تو آنے والا جو کل ہے وہ اور مزید بہتر جو ہے وہ جائے گا. تو بس ہم نے اس وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ شیخ باؤ جی کہتا ہے وقت دی قدر کر وقت بن کے, وقت وقت ہے تو ابن نہ بن. یہ پھر پنجابی میں ہے, چلو کسی وقت جو ہے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائے گی. بڑا جو ہے یہ وقت یہ واقعی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی اور یہ وقت ہی دیا کہ پیدائش سے لے کر جو ہے وہ موت تک ایک عرصہ دیا انسان کو, یہ انسان کو دیا. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے اس نے ایک سسٹم ہمیں دے دیا, ایک راستہ بتا دیا, لیکن ویسے جو ہے وہ اس کو خود مختاری دے دی, اختیار اس کو دے دیا. دیکھیں ایک آدمی کلمہ گو ہے, مسلمان ہو چکا ہے, دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے. اب جتنی چیزیں پچھلے حصے میں بیان ہوئی ہیں کہ نماز روزہ جو یہ جو احکام ہیں ان کی پابندی بھی اس پر لازم ہو گئی, بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہر قوم وہ لازم ہو گیا. اس دار اسلام کے جو ڈسپلن نظم و ضابطہ ہے وہ ہر ایک چیز پر کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ لاگو ہونا پڑے گا, لاگو کرنا اپنے آپ پر. اب دیکھیں مشکل کام ہے, تو مشکل کام میں ہی جب انسان جاتا ہے پھر مشکل کام کرتا ہے تو پھر اس کو زیادہ ریوارڈ بھی زیادہ ملتا ہے, انعام بھی زیادہ ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں مقبول بھی پھر وہی ہوتا ہے. کام تو مشکل ہے. دیکھیں یہ آج کل جو ہے وہ فٹ بال کا وقت جو ہے ٹائم ہے, بشمار ہمارے بچے جو ہیں بشمار لوگ دیکھتے بھی ہیں, ورلڈ کپ فٹ بال کا جاری ہے. تو لازمی بات ہے وہ جیتے گا وہی جو پوری سال محنت کرے گا, پھر وہ جب کپ وہی جیتے گا جو بالکل سب سے اہم ہوگی وہی میڈل جو ہے بات میں اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کوئی آدمی ڈگری لیتا ہے, اچھے نمبر لیتا ہے, اسی صورت میں لے گا جب وہ پورا سال وہ دو تین سال یہ پچھلے جو اس حصے کے اندر تھے اس وقت میں اس نے صحیح محنت کی ہوگی. بالکل اسی طرح یہ انسان اگر زندگی میں محنت کرے گا, صحیح راستے پر چلے گا, کوشش کرے گا, پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ سرخرو ہو جائے گا. اور اگر غلط کام کرے گا تو جس کے دنیا کے اندر جو ہے فیل ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, پھر مایوس ہو جاتا ہے, پھر دنیا کے سامنے اس کی جو ہے وہ کیا کہ اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. اسی طریقے سے پھر وہاں پر اس کے ساتھ جو ہوگا کیا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آج جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے زندگی یہ جو زندگی ہے اس کو ہم نے آسان بنانا ہے, سخت بنانا ہے, یا جو آنے والی زندگی ہم نے آسان بنانا ہے. اگر ایک آدمی کسی آدمی کو کہتا ہے کہ دو دن جو ہے آپ مشکل میں گزاریں یا دس دن مشکل میں گزاریں یا دس سال مشکل میں گزاریں آگے آزاد گزرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی جو ہے وہ گاٹے کا سودا نہیں کرے گا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے
جو ہے وہ ہم دار اسلام میں داخل بھی ہو چکے ہیں, اب ہم نے پابندی کرنی ہے. اب آپ جو دیکھیں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, دیکھیں کتنی مشکلات برداشت کی ہیں. اگر وہ چاہ تو مشکلات ان کو ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن یہ مشکلات کیوں برداشت کی ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا, یہ فیصلہ کیا کہ زندگی گزارنا ہے تو نانے کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر رضا اللہ, ہم نے ان کو کتنی تکلیفیں, پریشانیاں آ جائیں, قربانیاں آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہم جو ہے وہ خندہ پریشانی کے ساتھ یہ سارے جو ہے وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر, لیکن مین جو مقصود ہے اس زندگی کا, انہوں نے سوچا کہ مقصود یہ ہے کہ دین اسلام پر کوئی حرف نہ آنے دیں, اپنی جان چلی جائے لیکن دین اسلام پر کوئی بات جو ہے وہ نہ آنے دیے. اس کا مطلب یہ ہے اس وقت اور لوگ بھی تھے, وہ اپنے زاویے کے ساتھ سوچ رہے ہوں گے, لیکن قربانیاں جنہوں نے دی ہیں انہوں نے قربانی دی اپنا مقام, ایسے مقام پر جو ہے وہ انہوں نے پہنچا دیا. اور کہتے ہیں علامہ صاحب یہ فرمایا تھا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی کربلا کے بعد ہی اسلام کو احیاء, اسلام جو ہے وہ وہاں سے بنیاد دوبارہ, کیونکہ وہ جو طور طریقے تھے وہ سارے کے سارے جو غلط رسم و رواج تھے, وہ غلط رستے پر چلنے والے جو اقوام تھے, وہ لوگ تھے, ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ بن چکا تھا. اب اس کے لیے قربانی کی ضرورت لازمی تھی, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل سمیت قربانی جا کر کربلا کے میدان اندر پیش کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات, نہ قیامت تک اس سے پہلے کسی نے دی ہے اور نہ قیامت تک کوئی اور آدمی دے گا. تو بات اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے اتنی بڑی تکلیف انہوں نے برداشت کی, اور آج ہم چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے. آج تو ہم دنیا کے اندر اتنے محو ہو چکے ہیں, دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے, یا جی اہل فقر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی جو ہے محبوب کو سونپ جائے, اپنی مرضی رہے ہی نہ. بھائی جب ہو گیا اپنی مرضی کون سی رہ گئی. اچھا یہ مثال تو مشکل ہے, تو بے شمار مثالیں میں مجازم دے چکا ہوں. فیکٹری میں بندہ داخل ہو گیا, کپڑے اس نے کتنے اچھے پہنے ہوئے تھے, لیکن اس کو دوسرا ڈریس ان کا پروٹوکول کے مطابق وہ جو لباس ہے وہ پہننا پڑے گا, پھر ان کے مطابق وہ کام کرنا پڑے گا, جس جگہ پر وہ لگائیں گے وہ کام کرنا پڑے گا, وہ اپنی ڈیوٹی ان کے مطابق. اگر کسی جگہ پر ہے کہ فون نہیں سن سکتے, فون بالکل نہیں, اس کو فون بند کر کے لاکر میں رکھنا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس صورت میں ہوں گی کہ جب ایک انسان جو ہے اس ادارے کے نظم و ضبط کے مطابق اپنی جو ہے وہ نوکری کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو مارے گا, وہ اپنی خواہشوں کو ختم کرے گا, ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر کام کرے گا, پھر اس کو آگے جو ہے وہ ترقی بھی ملے گی, تنخواہ بھی ملے گی, عزت وقار سب کچھ وہاں سے ملے گا. آج ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کا اپنا بندے کچھ آپ رکھے ہوئے ہوں, آپ کہیں گے شام کو تنخواہ یہاں سے لے لینا, جتنی مرضی تنخواہ آپ چاہتے ہیں اتنی آپ کو ملے گی, کوئی مرضی آپ رہے ہیں جی. اگر ایک آدمی سوچے اس طرح کوئی وہ نظام, اس کا اس دفتر والا نظام, وہ فیکٹری والا نظام, کوئی ادارے والا نظام چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا. تو کہنے کا مقصد جو ہے یہ مجازن مثال کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, یقین کریں یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے بجائے ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانا تھا, آج تو ہم خود بھی اور ہمارے کچھ جو آلہ ہے
اہل علم ہیں جو بڑے ہیں انہوں نے بھی بالکل اپنے آپ کو بجائے اسلام کے مطابق بلکہ کوشر اسلام کو آگے دیا جائے. یہ جب اسلام ہوتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ اپنی نقطہ نظر پیش کرتا ہے, دوسرا اپنا پیش کرتا ہے, تیسرا اپنا پیش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی آسانیاں چاہتے ہیں کہ کسی کو کچھ آسانی مل جائے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں, یہ کون کس آدمی نے یہ کہا ہے, کس آدمی نے یہ کہا ہے؟ اسلامی سال کا آغاز قربانی شروع ہے. قربانی اسلام تام ہوتا ہے قربانی پر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے بندہ پھر تو قربانی قربانی دینا پڑتی ہے. دیکھیں ایک مثال چھوٹی سی ہے, نماز ٹائم ہے جی, پانچ وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہیں, کتاب کوتا بھائی وقت مقرر ہے, ایک ٹائم مقرر کر اس پر نماز فرض ہوگی. چلو دس منٹ بیس منٹ ہونا تو یہ ایک ہی ٹائم چاہیے بھائی, وقت مقرر ہے ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود چلو اپنی اپنی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بندہ لوگ کر لیتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اگر اتنا بھی اس میں ریلیکسیشن ہوتی تو ٹھیک ہے ہو جاتا جی, پانچ نمازیں پڑھنی ہیں جب مرضی پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ لوگوں نے کام بھی کرنا ہے, ان لوگوں نے سونا ہے, ان لوگوں نے جاننا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مبارک کا مہینہ ہے, ان کو پتا تھا سردی میں بھی ہوگا گرمی میں بھی ہوگا, بڑے بڑے لمبے دن ہوں گے, بھوک اور پیاس, تو اس میں پھر ریلیکسیشن. ہم نے ہر جگہ سے ریلیکسیشن مانگنی شروع کر دی ہے, یقین کریں اس طرح ریلیکسیشن نہیں ملتی. ریلیکس ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. جب اس مقام مقبولیت کے مقام پھر کسی کو مل گئی, کسی کو کیا ملا نہیں ملا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آج تو ہم نے یہ ہے ہم اپنی سہولت کے لیے بے شمار ایسی چیزیں کرنا شروع کر دی, ہم نے بے شمار ایسی یقین کریں کہ دیواروں کو پھلانگنا شروع کر دیا ہے, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ ہی خیر کرے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. کچھ ایسی باتیں ہیں وہ ہم ہر جگہ پر نہیں کر سکتے, اور تصوف کی جو بات ہے وہ صوفیاء ہیں وہ تو تمام لوگوں کو پیار محبت کر ترس دیتے, لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اسلام کے جس طریقے ہم نے آسانیاں ڈھونڈنی شروع کر دی ہیں, ہم آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں, آسان زندگی ڈھونڈ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ بہت آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اتنی بھی آسان نہیں ہے. یہ خاص بات ذہن میں رکھ لیں. جبکہ رمضان بارہ کا روزہ ہے, سترہ اٹھارہ گھنٹے کا آدمی بھوک اور پیاسا, کام بھی اسے کرنا ہے, مشکل ہے آسان ہے نہیں؟ دیکھیں ایک کامن ایک بات ہے نا, اس نے وہ روزہ بھی رکھنا ہے, دنیا پوری زندگی بھر ہر آدمی رکھتا رہا, کام بھی کرتا رہا, اب ایک وقت ایسا آ جائے نہیں جی نہیں بڑا مشکل ہے, گرمی والے جو ہے تھوڑا سا رکھ لیں, نہیں تو سب میں رکھ لیں گے, کبھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آج کا مبارک جو ہے وہ سات ٹائم ہے, گرمی میں ہے, بڑی مشکل سے وہاں پر آج ہی جو ہے وہ صاحبان جاتے ہیں. اللہ پاک جن لوگوں نے اس سال آج کا فریضہ ادا کیا ہے, اللہ پاک ان کی اور ان کی جو ہے وہ ان کو مبارکباد بھی, اور اللہ پاک ان کی جو عزت تعریف میں اور اضافہ فرمائے, اور اللہ پاک جو لوگ نہیں جا سکے میں اور وہ صاحب نصاب ہیں اللہ پاک ان کو بھی یہ فریضہ ہر آدمی کو جو ہے ادا کرنے توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ, لیکن وہ اس کا ایک ٹائم ہے جی, وہ گرمی ہے سردی ہے جو کچھ وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا, انہیں جگہ پر جانا پڑے گا, اسی طریقے سے شیطان کو کنکریاں مارنے پڑیں گی. آج تو پتہ نہیں یہ کیا اس قوم کو ہو چکا ہے. لہذا ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں کہ یقین کریں اللہ اور اللہ کا نبی کا راستہ آسان, آسان جو ہے یہ آسان بنانا ہے, آسان ہے نہیں, کیونکہ جب ہم اس کو ایزی لیتے ہیں, غلط ہوتا ہے بندہ جب آدمی اس کسی چیز کو ایزی لے لیتا ہے, کہتا ہے امتحان ہے جی میرا, پرچہ ہے اگلے ہفتے, کوئی نہیں کیمسٹری میں پرچہ, کوئی مسئلہ نہیں, مشکل بھی سارا آنا, بس وہ سمجھے کہ جب وہ یہ اسے سمجھ لیا اس کے بیس نمبر ویسے ہی کم ہو گئے, کیوں وہ تیاری نہیں کر رہا جی, اسے ایزی لے لیا ہے, جب یہ سمجھے گا کہ مشکل پھر وہ ایکٹیو ہوگا. اور جب انسان محنت کرے گا اس کے بعد محبت اور پیار اور عشق کے درجے پر جائے گا پھر
پھر آسان ہوگی، پھر وہ شہزادہ جو ہے جب وہ بدی جماعت کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گا تو پھر اس کو راستے میں کوئی مشکل مشکل نہیں ہوگی، وہ مشکل جو ہے مشکلیں اتنی پھر وہ فارمولہ جو ہے وہ لگے گا۔ لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے مشکلات کا دیکھیں، یہ مشکلیں اگر آپ قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں آزمائے، بھوک سے آزمائے گا، پیاس سے آزمائے گا، اور مال کے نقصان سے آزمائے گا، اولاد آزمائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ بہتر وہی ہوگا جو صبر شکر کرے گا، اور وہ یہ کہے گا اللہ کی رضا پر میں راضی ہو گیا، اللہ کی رضا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر آگے نظام چلتا ہے۔ آج تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یقین کریں اس طرح نہیں ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم، ہر چیز کا ایک اپنا وقت مقرر ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ اللہ کی راہ میں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتا، آج ہمارے دیکھیں ہم سال کے بعد محرم کے 10 دن منا لیتے ہیں، بس اپنے اپنے محفل بھی کرتے ہیں، سب کوئی کرتے ہیں، اور تکلیف جو ہے 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 2 دن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس جسم کو جتنی تکلیفیں دیں گے، اس کو جتنے جو ہے وہ درد تکلیفیں دیں گے، تو یہ پھر صحیح طریقے سے اس راستے پر صحیح چلے گا۔ دیکھیں جتنی بھی چیزیں چمکدار بنتی ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ پائیدار بنتی ہیں، ان کو کس کے بے شمار چیزوں سے گزارنا پڑتا ہے، وہ بے شمار جب اسے گزر کر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ختم، پھر کی جب ان کو ملتی ہے پھر وہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ بہرحال یہ بات چونکہ پھر کسی اور لائیو پر چلی جائے گی، علامہ صاحب کی جو شاعری ہے اس کا بھی جو ہے وہ ہم نے ذکر شان سے شروع کرنا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو دین اسلام کی پرائرٹی جو ہے ہم نے اس کو رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، جتنی اس کی صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی پر نافذ کرے، مکمل بات ہے ہم اور اسی کو مکمل ضابطہ یاد سمجھے، بس جب اس کو مکمل ضابطہ یاد سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے، یقین کریں آپ ہمارے جھگڑے اگر ہمارے اندر کس 100 قسم کی چیزیں ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اس دین اسلام کی اس مکمل ضابطہ یاد کو سمجھیں، اور یقین کریں اگر ایک ایک بات غور کریں، کوئی سسٹم میں اس جو ہے اس دین نے ہماری نمائندگی نہ کی ہو، اس دین نے ہماری ہو، کس چیز بھی ہمیں جو ہے وہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل بس وہ بے شمار چیزیں لوگ آئے اور بے شمار چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں، اللہ پاک ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے اور فرمایا کہ تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا فرمائے۔ بس آج جو ہے اگر ہمارے ہاں جھگڑا ہے، ہمارے ہاں اگر ایسی چیزیں ہیں تو صرف وہ کس وجہ سے ہیں، وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، جس کو ہم نا سمجھی کہتے ہیں، اور وہ ایک چیز بھی نہیں ہوتی کہ ایک طرف جو ہے وہ بہت بڑی سمجھداری ہے تو دوسری طرف جو ہے بہت بڑی نا سمجھی، یہ بھی نہیں ہے، بس انہی ایک ہی پر کام چل رہا ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہر طرف جو ہے وہ ایک جیسی ہی مخلوق ہے، ایک جیسے ہی لوگ ہیں، ایک جیسا ہی نظام ہے، تو بڑا اللہ پاک ہمیں ادائن سی فرمائے۔ اصل میں علامہ صاحب کی شاعری جو ہم نے تصویر درد نظم شروع کی ہوئی ہے، یہ نظم اصل میں یہ جو درد کی بات ہے نا جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ علامہ صاحب کی جو شاعری ہے اور یہ جو فقیر ہے، یہ جو بزرگ ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ چیز ہی یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ درد محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں سکون پھر ملتا ہے۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے جی، بات بڑی مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال تو علامہ صاحب کی یہ جو تصویر درد نظم ہے، یہ انہوں نے کب لکھی، یہ میں نے آپ کو بے شمار دفعہ بتایا، 1904-5 کے اندر جو ہے، شاید کو سن ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو بہرحال علامہ صاحب نے یہ نظم تصویر درد لکھی، اور اس وقت یہ تھا چونکہ علامہ صاحب کیا چاہتے تھے، علامہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان اور دوسری جو قومیں ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ
جو ہے وہ مختلف وہ آزادی کی تاریخ چلائیں, وہ لوگ جو ہیں وہ مل کر اجتماعی کوشش کریں تاکہ ایک نظام جو ہے وہ ان کو مل جائے. ہزار سال سے زیادہ حکومت انہوں نے یہاں پر کی ہے, پھر کچھ لوگ ہیں وہ آ کر انگریز قابض ہو گئے. اب علامہ صاحب یہ تھا کہ یہ آزادی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اب جو ہے وہ چونکہ ان سے بہرحال علامہ صاحب جو ہے وہ کتابیں بھی لکھتے, شاعری کے اندر بھی مختلف جگہ خطاب بھی ہوتے, لیکن اس قوم جو ہے وہ شاید اس طرح ہماری مسلمان قوم ہو یا دوسری قوم ہو, دوسری جتنی بھی قوم ہیں, علامہ صاحب کے اندر ایک جذبہ پوش دیکھنا چاہتے تھے, ان کے اندر ایک طرح وہ دیکھنا چاہتے تھے, دیکھنا نہیں دیکھنا, یعنی وہ علامہ صاحب بے شمار کچھ مثبت جواب تو علامہ صاحب دل کے اندر بڑی تکلیف ہوتی کہ یار یہ لوگ بڑے غلط راستے پر چل پڑے ہیں. میں یہ سوچ غفلت کی نیند میں میں تو کوشش کر ان کو جگانے کے لیے لیکن یہ جاگ نہیں رہی, ان کو بڑی پریشانی ہوتی. تو علامہ صاحب ہے بس یہی پریشانیاں یہ شاید ہیں, اور الگ بات ہے وہ تو شاید اپنی کسی پریشانی کی بات کر رہا ہو, لیکن یہ جو اہل فکر اور اہل نظر جو لوگ ہوتے ہیں جن کی علامی شاعری جن کے ہوتی ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ بس وہ بات لکھنا شروع کرتے ہیں, وہ بڑے دور ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو قوم ہے اگر یہ آپ تو پھر یہ تو برباد ہو جائے گی, نہ پھٹو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اب یہ بات جو ہے علامہ صاحب نے اس نظم کے اندر بڑی سخت باتیں جو ہے کرتے کرتے, یہ چونکہ وہ کافی آلریڈی اس پر باتیں ہو چکی ہیں, میں اتنا زیادہ علم تو رکھتا نہیں ہوں, جتنا کوئی میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب بہتر سمجھتے ہیں تو میری بھی سم ٹائم آپ رابری بھی کرتے ہیں, مجھے بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور میں خوش ہو کر پھر اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہرحال علامہ صاحب کی یہ تصویر درد جو نظم ہے یہ اس کے بے شمار بند تھے. ہم نے جو پچھلے کچھ پروگرام کے اندر وہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں, تقریباً آج جو آپ ہے یہ آپ بند جو ہے اس نظم کا شروع ہونے والا ہے, اور پچھلے بند کا جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے تھے, اور یقین کریں یہ تو کافی ٹائم سے چونکہ لائیو پروگرام جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, تو بہرحال جو ہے وہ یہ بات ہم نے تصویر درد نظم کی یہاں تک ہم نے چھوڑی تھی کہ شراب روح پرور ہے محبت نوئے انسان کی, سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جامو سبو رہنا, اور یہاں سے آگے ہم نے یہ جو بند ہے اس کو آج ہم نے شروع کرنا ہے, یہ اپنی شعر اصل میں اسی سے ہم اس کا آغاز کریں گے, اور یقین کریں یہ ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. تو لمسہ فرماتے ہیں, محبت اسے پانی ہے شفا

بخت خفتہ کو بیدار کون نے کیا ہے، اپنے بخت خفتہ کو بیدار کون نے، بے ابان محبت

غفلت کی نیند میں چلی جاتی ہے. کوئی بھی قوم جو ہے وہ اسد اور بغض کی جو اب چکی میں پیس رہی ہوتی ہے وہ ایسے دلدل میں پھنس چکی ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی اور ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کسی قسم کی اور کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ہی طاقت. اور محبت جو ہے وہ دوسرے کا, اب محبت ہو پیسے کیسا کیسے, محبت اسی صورت میں ہوگی جب ان کے اندر درد ہوگا. جب درد دل رکھنے والے لوگ ہوں گے پھر تو محبت پیدا ہوگی. ایک بھائی کو تکلیف میں دیکھا, اس کے بارے میں درد پیدا ہو گیا, تکلیف ہو گئی مجھے, اس کی تکلیف کو میں نے اپنی تکلیف سمجھا, تو بات جو ہے یہ ہوگی. اب اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اس ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے گے, ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں گے تو اس کی اس کو پریشانی سے نکالنے میں ہم معاون ثابت بھی ہوں گے, اس کے ساتھ بیٹھیں گے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جتنے بھی کام دوسرے کے ساتھ کریں گے اسی کو تو محبت کہتے ہیں. لیکن وہ محبت خلوص والی خاص محبت ہو, وہ مطلب پرستی والی, وہ کچھ کسی معاملے میں کچھ لین دین والی محبت نہ ہو کہ صرف میں نے یہ مفاد حاصل کرنا ہے اس لیے میں آپ سے بہت محبت اور پیار کرتا ہوں. اور ایک اور بات جو ہے, جو محبت کرنے والا ہے وہ محب ہے, اور جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کو محبوب کہا جاتا ہے. اب جو محب ہے وہ چلے گا, کہتے ہیں نا جی, منگیا خون منگے یار نے خون دا ایک قطرہ, اصل ندیاں روا چھوڑیاں نہیں ہے جی. حالانکہ یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے, پر یہ پھر بات پنجابی کے اندر آگے بات ہوگی. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب یہ بڑی بڑی جو گرانٹس کا اعلان ہوتا ہے نا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اور یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آج کے وقت میں سوائے اس فخر والے سے ایک فقیر آدمی کے علاوہ جو یعنی ایک عام اس کی کوئی خواہش میں نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ شاید آدمی کو کسی وقت کو سچ بتا دے, میں سب بہت مشکل ہے کیونکہ سچی بات آج آدمی سننا نہیں چاہتا. آج اگر کسی آدمی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, آپ کے پاس اس کے کوئی کام کاج ہیں, آپ کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ میرا میں آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتا, میں اپنا کام نہیں کر سکتا تو آپ یہ کیا کروں گا, پھر دوبارہ وہ آدمی آپ کے ساتھ پاس نہیں آئے گا. بہرحال یہ ایک پھر الگ بحث ہو جائے گی. ہم نے آج محبت کی بات کرنی ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بیمار قوم ہے, اچھا بیمار قوم کو کیا ہے جی, بندہ بیمار صحت خراب ہوگی, کسی زکام ہے, کسی کو پیٹ میں درد ہے, کوئی تکلیف ہے, سر درد ہے, بشمار چیزیں ہیں بیماری. اللہ پاک ان دنوں کے صدقے بڑے دوست با ہمارے بڑے جو ہے وہ تعلق والے رشتہ دار بھی کئی لوگ جو ہیں بیمار ہیں گھروں کے اندر بھی اسپتالوں کے اندر, اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمایا, اور ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال جو ہے آمین. تو یہ بیمار جو عام باپ کی صحت خراب ہو گئی, لیکن قوم جو ایسی بیمار ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اندر کچھ ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو یہ محبت نہیں ہوتی. اب محبت نہیں ہوتی دیکھیں ایک سچی بات ہے, سچی بات نہیں ہے پھر کیا ہوتی ہے, اگر محبت اس کے اندر ختم ہو چکی ہے تو پھر کیا, پھر اس کے اندر نفرت والی بات شروع ہو جاتی ہے. وہی جو بات جو دوسرے کے دکھ کو بنانے کی کوشش کرتے تھے, وہی رشتہ دار, وہی دوست احباب, وہی ایک ملک کے رہنے والے, وہی دوسرے ملکوں کے رہنے والے, وہ ایک کلمہ گو جتنے بھی تھے جو محبت کرنے والے تھے, وہ ان کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب جس طریقے سے بیماری ایک جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اسی طریقے سے یہ نفرت کے جراثیم بھی, یہ نفرت کا بیج بھی آہستہ آہستہ جو ہے بونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیوں یہ بونا شروع ہو جاتے ہیں, کون جس طریقے سے یہ انسان اس کے اندر شیطان ہے, یہ نفسانی خواہشات ہیں, یہ انسان اس کے اندر اپنی خواہشات ہیں, بس یہ ایسی سوچ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, بشمار دشمن ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, بشمار ہمارا اپنا ضروری شروع کر دیتی ہیں, بشمار میں دوسرے کی غلطی کچھ چیزیں جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بات یہ نفرت اور اسد اور بغض ایک دوسرے کے بعد شروع ہو جاتا ہے, اور جب یہ بات شروع ہو جاتا ہے تو پھر بے شک وہ

0: ग्रुप है, ऊपर 500 ग्रुप बन जाते हैं, 500 वो तकसीम हो जाते हैं, हर आदमी को सेटिस्फाई समझता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन होता नहीं है। वो हर आदमी बीमार रहता है, उसको कोई ना कोई जरासीम बीमार रहती है। फार्मूला ये है कि ए मुसलमान कौम, ए बरसगीर के भी कौम मुसलमान नहीं भी थी, एक इलाके के अंदर रहने वाले ऐसे तमाम, वो कहते हैं अगर आपस में मोहब्बत पैमाना आप रख लें, आपस में मोहब्बत कर तो ये तुम इतनी बीमारी है, इन बीमारियों से तुझे निजात मिल जाएगी। यानी ये पैगाम उस वक्त के लोगों के लिए था, आप हमारे लिए भी है, और आइंदा क़यामत तक जो मुसलमान हैं उनके लिए भी है। और ये कोई आदमी यकीन करें, आज तो घर की हालत देख लें, फैमिलीज की हालत देख लें, कम्युनिटी की हालत देख लें, कबीले की हालत देख लें, बस्ती की हालत देख लें, फिर सूबे की हालत, मुल्क की हालत, हर जगह पर देख लें। लेकिन ये लोग फकीर हैं, इन्होंने कहा था कि एक हूं मुस्लिम अरब की पासबानी के लिए, एक हूं मुस्लिम अरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काश कर। ये बाबे जो हैं ये कहते हैं गठे हो जाए एक पेज पर, और वो गठा करने वाला कौन सी चीज है, वो एक ही है मोहब्बत प्यार। अब जब ये चीजें इंसान के अंदर रहेंगी, और ये चीजें कैसे पैदा होती हैं, ये इस्लाम के पर अमल करने से होती हैं, दारे इस्लाम पर चलने से होती हैं, मुकम्मल ज़ाबता आयात पर चलने से होती है। अगर हम अपनी मर्जी के साथ, दीन इस्लाम है, कोई कानून ज़ाबता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दें, तो वो निज़ाम कोई निज़ाम नहीं चल सकता। मैं एक छोटी मिसाल दे चुका हूँ कि ये जो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे साथ बेशुमार जो है बटन है, बेशुमार चीज़ें हैं, जिसके फेसबुक जो है वो मैं उसको सेट न कर सका। अब मैं कोशिश करता इसको, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं माजरत करता हूं उन तमाम दोस्तों से जो फेसबुक के जरिए मैं देखते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते से कोशिश होगी कि ये प्रोग्राम ज़रूर जो है वो आपको फेसबुक के जरिए भी आप ज़रूर उसको देखें, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रोग्राम हैं अल्लाह के फजल से, और जो हमारी इंतज़ामिया है उनकी कोशिशों से जो है जवाब साहब जो है वो मैनेज तो वही करते हैं, सो वो ये होता है कि ये प्रोग्राम आप तक, यानी और इसका कोई हमें लेना देना नहीं है, मकसद यह कि ये पैगाम जो है हर बंदे तक पहुंचे, और जब एक बंदे तक पहुंचेगा शायद वो दूसरे को बताए, वो शायद जबानी ना याद रहे दूसरी दफा फिर देखे। बस कहने का मकसद, इसका मकसद ये है और कोई मकसद नहीं है। बाकी इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है, तो वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, जिसको वो दे देता है कोई छीन नहीं सकता, बस ये उसकी उसकी देन है, जिसको वो चाहता है इज्जत अता करता है। तो कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, बरल एक दायरे इस्लाम है, अगर हम उस दायरे इस्लाम में चलें, उस रास्ते पर चलें, उस ज़ाबता आयात पर चलें, तो ये सारी चीज़ें पैदा ना हों। और अल्लामा साहब ने ये हमें बताने की कोशिश की है, और हमें ये बावर कराया है, हमें याद दहानी कराई है कि अगर मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तो फिर जो है वो जितनी भी कौम, जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये जो बीमार हो चुके हैं, इनके अंदर कोई नुक्स पैदा हो चुका है, जरासीम आ चुके हैं, इनसे निजात दिलाने का एक ही फार्मूला है, एक ही दवा है, वो है मोहब्बत। आपस में नफरत खत्म कर दो, मोहब्बत करना शुरू कर दो, वो सारे मसाइल खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े मसाइल जी, देखिए दुनिया के अंदर लड़ाइयां जा रही हैं जी, ये किस वजह से है? नफरत की वजह से है ना। अब वो लोग नफरत खत्म कर दें, एक दूसरे को चीज खत्म, अपने अपने दायरे के अंदर जो है हर आदमी हर मुल्क का काम करे, तो मसले सारे हल हो जाते हैं। देखिए कितनी लड़ाई थोड़े दिनों पहले दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है लड़ाइयाँ होती रही, ईरान की, अमेरिका की, इधर यूक्रेन, रशिया है, और भी शुमार लड़ाइयाँ हैं। आप वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मसला उसका हल तय पर होगा। हमारे यहाँ कई बेशुमार जगहों पर हमारे मुख्तलिफ दो से बाप के दरमियान भी होती रहती हैं, हमारे मुल्क के अंदर एक दूसरे के साथ कितनी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन हम तो यही हमेशा पहले दिन से कहते हैं कि इनका हल जो है टेबल पर है, इनका हल जो है आपस दूसरे मिल बैठने पर है, इनका हल। और लम्हा साहब ने बताया है कि ये जो मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, ये अगर हो जाए, प्यार हो जाए, और मुसलमान कलमा गो है, एक ही तकलीफ फरमाया गया कि मुसलमान जो है मोमन है, एक जिस्म की मानिंद है, جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا متاثر ہوتا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جو وہاں بےتاب ہو جائے. اب ہندوستان کتنا دور ہے, یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش جتنے علاقے سارے شامل ہیں, اس کو اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے, یہ کشمیر سمیت یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ہندوستان کہلاتے تھے, متحدہ ہندوستان. برے صغیر پاک کو ہندی سی کو کہا جاتا تھا, یعنی پاک کو ان کا یہ خطہ جو ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کابل میں اندر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہماری ہے. یہی اسلام ہے اور یہی انسانیت ہے اور یہی اصل میں صحیح راستہ ہے اور یہی بیمار قوموں کی جو ٹھیک ہونے والی دوائی ہے, یہی انجیکشن ہے, یہی سٹیرائڈ ہے, سب کچھ یہی ہے. جب یہ آدمی اس چیز پر نہ عمل کرے گا تو پھر وہ بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات علامہ صاحب فرمائیے کہ ایک تو یہ محبت جو ہے وہ شفا پیدا کرتی ہے, بیماروں کو شفا دیتی ہے, بیماریاں ختم کرتی ہے, یہ جو نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, جو کدورتیں ہیں ان کو دور کرتی ہے, اور کیا کرتی ہے اس کی جگہ پر محبت کا جو ہے وہ ایک محبت نشر وہاں پہنا شروع کر دیتی ہے. اور ساتھ دوسرا فرمایا کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے, دوسرا یہ کیا کہ جب قوموں کے اندر بیداری, قوم سوئی ہوئی ہے, قوم غفلت کی نیند میں ہے, قوم ایک دوسرے کی تکلیف کے بارے میں سوچ نہیں رہی, قوم کو اپنی پرواہ نہیں ہے, لیکن جب ایک محبت پیدا ہوگی, پیار پیدا ہو گیا, عشق آ گیا, اور عشق نبی آ گیا, عشق الہی آ گیا, عشق اولیاء آ گیا, اپنے کسی ایسے لیڈر کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ عشق اور پیار آ گیا, تو پھر کیا وہ لوگ کھڑے ہوگے, وہ لوگ اس سلسلے میں جو ہے گٹھے ہوگے, کھڑے ہوگے, اور پھر انہوں نے اپنا مطلب مقصد حاصل کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ جو سوئے ہوئے, جو بیدار ہوئے, جو نصیب ہیں, جو غفلت کی نیند ہے, اس سے بھی اٹھانے کے لیے ایک ایسی چیز جو محبت ہے. جو اس مثال میں دے رہا ہوں, کبھی آپ دیکھیں کہ ویسے نارمل حالات کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ 10-11 بجے 12 بجے رات کو سوتا ہے, 2 بجے اس نے اٹھنا ہے, 2 بجے اس نے اس کسی آدمی کو اس نے روزہ رکھنا, ویسے کوئی آدمی اس کو ہر روز 2 گھنٹے کے بعد جگا اور کہے کہ جناب ادھر نیچے آنا ہے, یہاں پر 10-15 منٹ بیٹھنا ہے, پھر واپس چلا جانا ہے. یقین کریں کہ اولاد کتنی بھی اچھی ہو, نیک بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تو جاگے لے کرنے, جی اصل جاگنا ہی نہیں, اصل جاگنا جی کیوں, اصل ضرورت ہے کیا, کیا نیندا ہی ٹھال رہے ہو. لیکن جب رمضان بارک کا مہینہ ہے, کیا مطلب ہے, وہ رحمت کی گھڑی آتی ہے, وہ ساری کا ٹائم آتا ہے, تو بچے جو بڑے جو شاید ان کو ابھی نیند انہوں نے شروع بھی نہیں کی, لیکن دوبارہ ان سے ٹائم آتا ہے تو وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں, مشکل سے ہوتا ہے, آسانی ہے, لیکن کیا وہ اٹھ کھڑے ہوتے, کس کس کے محبت میں, اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ محبت ایسی چیز ہے, یہ بڑی بڑی نیندوں سے بیدار کر دیتی ہے, یہ محبت ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو بڑے بڑے مقام ہے. ابھی ہم واقع قربانی کی بات کرتے ہیں, یہ قربانی جو ہے ایک آدمی دیکھیں 10 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, یہ چلو جنگوں کی مثال دے رہے ہیں, اپنی جیب سے پیسے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے, کچھ کسی جانور قربانی پیش کی, کس کے لیے, کرنے کے لیے, کس کی میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سنت ابراہیمی پوری کرنے کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلتے ہیں اپنی ساری فیملی کو لے کر آتے ہیں, آنے رسول جو ہے ساری ساتھ ہوتی ہے, اب جو ہے وہ کس میں, وہ محبت اپنے نانا کے دین کے ساتھ محبت میں, نانا کے ساتھ محبت میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور پیار میں. کہنے کا مقصد یہ ہے جب مقصد ہمارا نیک ہو, دل میں ہمارے محبت ہو, نفرت اور عکارت اور قدورتیں نہ ہوں, یقین کریں اس انسان کو, اس مسلمان کو کون بھی روک سکتا ہے جی. دشت دو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بہرحال یہ بات پھر آگے بھی ہوتی رہے گی, لیکن بات یہ ہے اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ محبت جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. اب یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کے ہی وجہ سے ہم ان تمام بیماریوں سے نکل سکتے ہیں, محبت ہم یہ غفلت کی نیند سے جا سکتے ہیں, اپنی منزل پر, اور جب محبت یہی محبت شدید ہے اسی کو عشق کہا جاتا ہے. آج اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے ہیں, لیکن بات کیا کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, فارسی میں مولانا روم صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے, اور وہ ان کے مطلب کہنے کا یہ ہے, یہ محبوب کے ساتھ محبت بس شدید محبت ہو جائے تو پھر وہ جو یعنی مطلب محبوب کے رضا پر وہ راضی ہو جائے, محبوب کے قربان ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو عشق آ جاتا ہے. تو علامہ صاحب یہی فرماتے ہیں اگلے شروع میں کہ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے, بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے, یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے. اب دیکھیں اس محبت کی جو ہے, علامہ صاحب اس بند کے اندر جو میں سمجھا ہوں وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں یہ بات اس قوم کو بتا کر جاؤں اس نظم کے آخری حصے میں. ویسے جو شاعری ہوتی ہے نا, شاعری کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, آخری بند ہوتے ہیں, آخری شعر ہوتے ہیں, آخری کلی ہوتی ہے, آخری مصرع ہوتا ہے, وہ اصل میں وہ رزلٹ کنکلوژن ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیتا ہے اس پورے شعر کا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعر کی جو آخری کلی ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو نتیجہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس پورے نظم میں لکھنے کا مقصد شاعر کا کیا ہے. یہ کبھی مثالیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر علامہ صاحب جو کہ اس نظم کا اختتام محبت پر کرنا چاہتے ہیں, علامہ صاحب نے یہ بات کرنا ہے کہ اگر اس قوم کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی, ان کا کوئی محبوب نہیں ہوگا, وہ خود جو ہے محب نہیں بنیں گے, یہ آپس میں نفرت اکارت یہ چیزیں کرتے رہیں گے, دشمن ان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے, ان کے اندر غلط قسم کے جراثیم پیدا ہوتے رہیں گے, جراثیم کچھ ادویات بے شمار استعمال کریں کچھ نہیں ہوگا سوائے محبت کے. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. پھر وہ جو ہیں وہ آپس میں جو نفرت والے تھے اس محبت کی وجہ سے وہ دونوں سینے سے لگ جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو معافی والے بات ہے, کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں فلان جگہ پر کسی آدمی جرم کر دیا, غلط بات ہوگی, اس نے معافی مانگ لی, حتیٰ کہ بے شمار اس میں تو مثال دے رہا ہوں جو عدل و انصاف کے وقت میں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جب معافی مانگتا تھا کہ میں نے آپ کے فلاں بندے کو اس طریقے سے نعوذ باللہ قتل کر دیا یا میں نے یہ جرم کر دیا, میں تو آپ معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں, تو وہ بھی ایک محبت تھی اس خاندان کے ساتھ. جب اپنی غلطی کی وہ معافی مانگتا ہے تو وہ لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں, کس میں؟ محبت میں. کہنے کا مقصد یہ محبت بڑی چیز ہے. تو علامہ صاحب یہ اس کا اختتام یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے, سب کچھ نظام جو چل رہا ہے, اس نظام کے اندر چھوٹی تڑپ نظر آ رہی ہے, یہ محبت کی وجہ سے ہے. تو کہتے ہیں کہ بیابان محبت ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو, جنگل ہو, جنگل بھی بلکہ صحرا ہو, بے آب و گیا ہو, یعنی ایسی جگہ کو بیابان کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بیابان محبت, اگر محبت کا صحرا, مثال یہ دے رہے نا, محبت صحرا ہے, اب کہتے ہیں وہ دشت غربت بھی وطن بھی ہے. اب اگر محبت ہے, یہ صرف یہ ایک چیز نہ سمجھا جائے کہ محبت جو ہے یہ جو ایک چیز ہے یہ کوئی خاص بات ہے بندے کے ساتھ ہے, یہ کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک سمجھیں, اس کو اگر صحرا سمجھیں, ایک بہت بڑا ایک صحرا سمجھا جائے کہ محبت تو بہت بڑا صحرا ہے, بہت بڑی ایک ریت ہے, لیکن وہ دشت غربت بھی ہے. اب دشت کہتے ہیں جنگل کو, بیابان کو کہتے ہیں, اور غربت جو ہے, غربت ایک تو غریبی کو کہا جاتا ہے, ویسے ایک غربت جو ہے پردیس کی بھی ہوتی ہے. غربت کا مطلب پردیس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی, چونکہ وطن سے دور ہیں, ان کو بھی بڑی تکالیف ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے کبھی یہ صحرا کی صورت میں نظر آتی ہے, بہت بڑی ریگستان ہے, کبھی جو ہے پردیس کی صورت میں نظر آتی ہے, اس کا کوئی دیس نہیں ہے, اور کبھی وطن کی صورت میں نظر آتی ہے, کبھی سکون کی صورت میں نظر آتی ہے. اس کی یہ تو اس کا مطلب ہے, یہ ویرانہ قفس بھی ہے, یہ کبھی کبھار جو ہے وہ قید زندہ محسوس کرتی ہے, یہ جو ویرانہ قفس کا پنجرے کرتے ہیں, ایک میں آپ کو ایک قید خانہ میں جو ہے وہ نظر آتی ہے, کبھی جو ہے آشیانہ گھونسلہ ہے, گھر جو ہے یہ چمن, یہ جو باغ ہے, یہ جو خوشی ہے یہ باہریں نظر آتی ہیں. تو علامہ صاحب نے میرے خیال کے مطابق یہاں پر اب محبت کو جو ہے انہوں نے تفصیل یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محبت ہی اس کائنات میں اس زمین آسمان میں سب کچھ ہے. محبت ہی سب کچھ ہے. یہ محبت کبھی صحرا ہے, یہ محبت کبھی بہت بڑا دیس ہے, وطن ہے جس میں بندہ زندگی گزارتا ہے آسانی کے ساتھ, ہے یہ پردیس کا رنگ نظر آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اس کے راستے, اس کے مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں, کبھی یہ محبت قید زندان میں بھی ہو جاتی ہے, کبھی یہ محبت اشیانہ میں بھی جو ہے بن جاتی ہے, کبھی یہ وطن جو ہے, کبھی یہ محبت وطن کا درجہ رکھتی ہے, کبھی یہ چمن کا درجہ رکھتی ہے. اب اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ علامہ صاحب کیا نہ کہہ جاتے ہیں. میرے خیال میں علامہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے اس کا, جب یہ محبت کا ایک تو یہ ہوگی نا, ہر جگہ پر موجود ہے, ہر خوشی کے اندر, ہر غمی کے اندر, ہر پریشانی کے اندر, ہر مصیبت کے اندر, ہر تکلیف کے اندر, ہر جو ہے وہ, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس پر چل کر انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے, کبھی چلتے ہوئے اس کو بڑی تکالیف ہوتی ہیں, کبھی چلتے ہوئے یہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے, کبھی چلتے ہوئے یہ انتہائی تکلیف کرتا ہے. لیکن تکلیف ایک منزل پر جانا چاہتا ہے, وہ منزل کیا ہے, جہاں پر بھی اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے, اور وہ چیز کون سی لے جانے والی کون سی چیز ہے, وہ محبت ہے. یہ محبت اور پیار, اور اس کی واضح مثال ابھی ہم جو سیف الملوک شروع کریں گے, شہزادہ سیف الملوک, وہ دیکھے اپنے گھر سے چلا, بادشاہ ہی چھوڑ دی, ماں باپ ہے, بہن بھائی ہیں, مطلب بہن بھائی تو ہے نہیں, اکیلا ہے, سب چھوڑ کر جا رہا ہے, اتنی تکلیف. یہ کبھی اس کو دیکھ دکھائے گی, کبھی خوشی دکھائے گی, کبھی پریشانی دکھائے گی, لیکن وہ خوش اس میں محبت کی وجہ سے, وہ جو محبت کی وجہ سے آ رہا ہے. علامہ صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے, اب جو ہے وہ سسی پنو کی آپ کو دیکھیں کہ سسی جو ہے وہ تھل کے اندر, سیراب کے اندر, اس لیے بشمار اور عاشق ہیں, مجنو کی مثال دے رہے ہیں, بشمار اور لوگوں کی, حضرت بلالی افشری حضرت مثال دے, اس کی حقیقی مثال دے دے کہ محبت اور پیار کی وجہ سے کتنی تکالیف اٹھاتے تھے. بہرحال ملتے ہیں جی بریک کے دوسرے حصے میں.
1: السلام علیکم, میں حنیم ازاروی اور تسن سن رہے ہو لنک ایف ایم.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Lazier Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: اگر آپ کی ٹیکسی, منی کیب, پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0330571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
4: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी।
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: एएमओटी वाले हैं किधर?
7: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786786 2585।
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay, call 07456 848 368, that's 07456 848 368, or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
9: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
0: انشاءاللہ محبت کا پیغام جاری رہے سی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی یہ چونکہ بات یہ تصویر درد آخری نظم نہ ایک آخری حصہ یعنی آخری بند جڑا رہنا پیا اس نے 6-7-8 شعر حسن انشاءاللہ انہوں پر گل بات اج پہلا شعر حسن بات کیتی ہے انشاءاللہ اس محبت نے یہ اختتام میں محبت پر ہی سی علامہ صاحب اپنی گل نالی اس نے اختتام کر سن کہ بے شمار گلاں ہیں چیزاں ہیں لیکن چونکہ ہن آ کہ میرے کو اتنا یعنی بہت کچھ میرے کو مواد موجود آ لیکن میں سمجھنا پنجابی جیسا کہ لکھنے ہونے سے نا کہ جڑا خط سے لکھنے ہونے سے پرانے وقت خط نہ زمانہ ہونا سا ہاں جی بس وہ لوگ محبت سے نا تو اس نے محبت کا اظہار خط ہی کر رہے تھے ہوں تو فون پر ٹڑک ہونی نا جی ہاں جی محبت پروان ہاں جی تو پھر جس طرح پروان جس طرح چڑھنی سر وہ جانی اسی طرح ہی بہرحال ایک الگ بحث ہے لیکن اس لیے خط و خطاب زمانہ ہونا سا تو آنے سے کہ میرے تھوڑا ہاں جی میرے تھوڑی بات کو بہت سمجھنا ہے کیا مطلب میں گل بھی لکھی تو مطلب علامہ صاحب بھی جیسے استعمال کر سکتا سن یہ گل میں اتنے میرے کو سوال مطلب اتنا میرا پیغام وسیع تھا کہ میں لیکن میں خاموشی اختیار کری گئی یقین وجہ نہیں بندہ آنے نا عام طور پر یعنی ایک کئی دن تو کہہ سے کرا جی اصل میں باوے بزرگی ہونے پہ ہاں تو انہوں نے باور بولنا کون جی باور چپ کری سی ہاں جی ٹھیک چپ نہ چپ کیا نا انہیں پتا انہوں کہ یہ بولے 80 سال لبھی گیا لہٰذا انہوں خاموشی لوڑ نہیں پی ہاں جی تو بر یہ بھی ایک بات ہی ادب نہیں گل ہے بر چلو ایک عظرت میاں صاحب نہیں بات ہی عظرت میاں صاحب فرماندے وہ جے میں عملہ میں عملہ پل مت بل بل تیری رحمت بل بل پنڈا آیا پنڈا کچھ سج کسے تھی بجدا ਕਦ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਬੁਝਦਾ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ

0: such a good goodbye. The bench will be with a lot. Such a good goodbye. The self will be with a lot. فرمائی جی ایک تو اللہ تعالیٰ اگے عرض کیتی نے کہ اللہ تعالیٰ بس تیری پیا کوئی جگہ نہیں پی اور کوئی سجدہ تو جس دیوے نے کد کسی تے بجتا وہ فرمایا کہ جس کی عزت اللہ تعالیٰ تو دے دیں وہ کوئی بندہ کوئی عزت نہیں کھا سکنا جتھے تو روشن ایک شمع روشن کر دیتی تو اس نے جڑی روشنی ہے بڑے دور تک جاتی اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میاں صاحب فرمایا کہ بات مجازی رمز اکانی یعنی یہ جو سیف الملوک کتاب لکھن ہوئی یہ سیف الملوک کتاب بہت بڑی کتاب ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ عرفی کھڑی یقین کرو کہ ایک تحفہ آیا اور اسے اپنی زبان نے بہت بڑا شاہکار آ ہوں اصل پرابلم یہ کہ اساں تقریباً 80-90% لوگ جڑے ہاں بلکہ زیادہ اوپر پرسنٹ اس شاید 90 تو زیادہ ہے پنجاب رہن والے ہاں پٹھوار رہن والے ہاں کشمیر رہن والے ہاں پنجابی بولنے بھی ہاں سمجھنے بھی ہاں لیکن پنجاب بنی لہٰذا میں سمجھنا اس کا تھوڑا جہا ایک موقع ملنا کہ اساں جلے اساں سمجھی نہ سکنے تو کم از کم اساں اس پروگرام نے ساتھ دل اگر اساں یہ جڑا پروگرام جاری وساری آ اس لیے اگر اساں بات کی چونکہ اس واقعہ سیف الملوک یہ اساں ترتیب نال ہی شروع کیا اور ان شاء اللہ ترتیب اگے کھڑسا ہاں کوشش کرنا یہ بہت بڑا واقعہ آ تقریباً 7-8 ہزار جو ہے وہ شیئر اصل تو بڑے دور ہیں لیکن چلو کوشش یہ ہے کہ چلو وہ راستہ جا جس طرح شہزادہ گزرنا پیا ہے جی اس راستے پر اصل میں ٹورنا شروع کر دیا ہے اور میں سمجھنا یہ اگر میں بائی رہی ہوں گل کہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل سفر لیکن سفر کی بھی جی چیز وہ محبت ہی وہ اپنی محبت کی لے کے جا جی یاد کرا لے کدی کہ ہوں جلو بھائی تو ٹائم پورا آیا تو نوکری مکمل ہو گئی تو اتوں پینشن ہو گئی تو بندہ پرنا چنڈی کی نہ چلو ٹھیک ہے بھائی کرے دو چار بندے بندے کی تری پیو دوسرا کہڑا حال ہے جی ٹھیک ہے بہرحال ایک دوسرا بندہ گھروں نکلنا تو یا پھر محبت روپے جا کسی نے عشق کسی نے محبت ہی شکار ہو جانا پھر وہ آخنا کہ میں محبوب تک جانا میں سب کچھ بھی چھوڑنے تیار ہوں گل سے دساں اچھا بڑی مدر گل سے دساں یہ ویسے آستے آستے روحانی بھی گلوں سے یہ شہزادہ روح ہے یہ جا جسم ہے ساری دنیا اس کی جان بارہ گل پھر چکے وہ پھر فتوی لگی جا سن میلا اسے نہ لیا جلے وچوں نکل پھر میلا ختم ہو جانا یہ تو کیا روح نکل گئی پیچھے میلا یہ پیچھائی رہی اج یہ یاشی کرنی پی گلیں بنیا پی زبان ہے ہاتھ ہے اکھی ہے کہ اشارے کرنے کہ ہاتھ پیر لے کہ جنا بندہ آنا وہ جناب میں بہت جا لیکن جلے بچوں کوئی چیز نہیں اصل نکل گئی تو بس ختم ہو گیا ہے جی اصل کسی شیر رہا سا نا کہ نکل رہا تو سب پیچھے کس کام کا یہ عظمیہ صاحب نے شیر آ کہ موتی نکل کے مس ریا تو سب پیچھے کس کام کا دوسرے کلی میں تھوڑا بھولی گیا بارہ چلو کہنے کا مطلب یہ کہ موتی کو یوسف علیہ السلام ہے وہ ٹور کے مصر چلے گئے پیچھے یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے پریشانی تکلیفاں تو سپے نے بچے کون موتی ہے جی یہ موتی رب یو کڈی سپے کے باہر پیار رہنا کوئی پوچھنے نہیں ہونا بارہ چلو جی میاں صاحب جی بڑا ٹائم جو بڑا قریب ہوئی آ بہت ساری گلیں سیا لیکن نہیں گلیں ہو سکیا چلو ان شاء اللہ بات یہ کہ شاہ ملوک جہاں جی وہ بادشاہ آسم بن صفوان نے بیٹا آ وہ سیف الملوک وہ بادشاہ وہ شہزادہ جڑا وہ کسی نے عشق کی گرفتار ہو گیا والد صاحب بڑی کوشش کی اگے پیچھے وفد بھیجے کوئی بندہ ایسا مطلب باغ ارم ایک جگہ آئی اتنا مطلب ایک پری دل جمع بڑی خوبصورت ہے اس کی تلاش بڑی دنیا گئی بڑے بڑے نام پتا کیتے لیکن نہیں لبھی سکے پھر شہزادہ ہو چکے دیوانہ ہو گیا. ابھی انہوں نے سمجھ پوری زندہ کیا جی دسی نہ تو ہوں کس طرح ثبوت لبھی دسو گی جی کہ شہزادہ جڑا ابھی اکلو یعنی جی بالکل اکلا یعنی جڑا ہوں اصل چیز اس میں بڑی ویلیو عزت ہی لیکن جڑا ان نظر پٹری پہ لے گیا جی پٹری پہ لے گیا تو بابے نے بنی سٹیا قید کر سٹیا نے وہ رو پٹن لگ پیا. بہرحال جی کپڑے کپڑے پھاڑی سٹے جناب وہ سب جا شہزادی کا سارا سسٹم لائی سٹیا. ہوں ایک دن جی وہ کیا ہوا کہ وہ رات ستا تو کھا کس محبوب کھا گیا ہے جی یہ یاد رکھے کنیکشن دوپہر فون فون یہ فون دانا تو پھر تو کنیکشن جڑنا ہوں اگلا پتا چاہنا نہیں پیا یا مس کر اگلا بڑی فون کر سی یعنی کنیکشن ہوگی تو تھی کرا نا ہوں یہ پھر رابطہ یہ ساری تکلیفیں کٹیاں لیکن جب چنگی تکلیف کٹی سنا پھر سگنل جیسے ڈرائیو سگنل سے مڑی دوبارہ وہ بوسٹر سگنل ملنے شروع ہو گئے. محبوب رات ہی کھا جی یقین کرو بار ہوں پھر گل اجمل جی ویکھیا میں اجمل جی ویکھیا میں کیڑا فرق ہوتا نیڑے دور دے وچ یہ نیڑے دور جو کنسپٹ ہے نا یہ اور ہے. بار اچھا جی مڑی خواب جی انہوں نے مطلب راہ چل بھی گیا کہ فلانے پاسوں ایسا اس طرح ایسا فلانے رستے اچھا ان کا ڈرائیو بھی گیا انہوں نے میکھو میں تو ٹھیک ٹھاک ہوئی گیا ابھی انہوں نے جناب لیا جی انہیں ہے جی مطلب پوچھے اب اور تکیا بھارو جا کو تو ٹھیک ہوئی گیا انہیں ہاں جی کیا مسئلہ اس ہے جی ٹھیک ہوئی گیا میں محبوب ملنے جانا محبوب بھی ملے ملیا رات تو اس آخیا کہ فلانی فلانی جگہ پر اس طرح اچھا اس طرح ایسا پانی رستے خشکی رستے نہ اچھا جی آتے اچھا اس طرح ایسا ٹور سائیں وغیرہ وغیرہ میں فلانی جائی ملاقات ہوئی گئی سی میرے ایڈریس پتا لگ گیا ہوں بادشاہ سلامت مشورے کیتے کہ بانند کی ٹھیک ہے چلو چلو جس طرح بھی اسی بارہ چلو یار ٹھیک ہے کوئی بیڑے شیرے تیار کرو سمان سودا تیار کرو فوج تیار کرو نال شہزادہ نال جا وزیر بیٹا سا سعد اس کی نال لیا کہ تسے نال رہا پکا تو مطلب نال جانا ہوں بادشاہ سلامت جا ٹورنے پہ والد صاحب اجازت دیتی ہوں والد اجازت لی سر ہوں والدہ کو اجازت گیا والدہ اجازت دینی تو پھر اتنے تک اصل پہنچے سیا جی اصل اتنے پہنچے سیا کہ روندی تے کرلان دی مائی بیٹا ودیا کیتا رب دا دتا سر پر سیا سب پیالہ پیتا ان والدہ جا اس کی اتنے تک اجازت دی دیتی کہ یار ٹھیک ہے بیٹا تو جا مطلب ہے مجبور ہوئی ہے نا انہیں ہے بیٹا تو عاشق ہوئی گیا عشق گرفتار ہوئی گیا ہے جی عشق گرفتار ہوئی گیا ان پیچھا ہٹرا نہیں بات یہ جب بندہ پیچھا نہ ہٹرا اور یہ بھی تمہیں دسا میں اے میری کتاب ہے یہ کتاب جڑی ہے یہ اس نام ہے بنیانے مرسوس رکھیا یہ ان شاء اللہ تھوڑی تھوڑی اس بارے میں گل اسی ٹائم ہی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار اصل مختلف اینگل تک تکنا چاہیے نا مختلف زاویے ہر چیز نے شاعری نے ویسے بھی دو بنے لیکن بات یہ اگر دنیا کوئی جانا کوئی نہ جانا ہوں شاعری مجھے دسو کہ یہ جان اس یہ سمجھا اتنی مشکل اتنی تکلیف اتنا یعنی اتنا مضبوط کرتی اپنے دل کی اتنا مضبوط کرسی اپنے آپ اتنا مضبوط کرتی سٹرانگ کہ وہ بندہ پھر تو اکراس کرسی. لہذا اے مسلمان اگر تو کسے کسے کرنا چاہنا ہے کوئی بنے یعنی تو کی اتنا سٹرانگ تو تو کی ہاتھ میں فتح اور کمی سے پورے کو سے ہی مضبوط بن سکتا ہوں. اج اساں یہ گل بالکل کوئی نہیں جس وجہ سے انتائی اسا ادھر ادھر شکار ہو چکے ہیں. برحال ایک میں مثال دیتی سکی برحال اظہر میاں صاحب اگر مانے جی کہ اظہر میاں صاحب مانے کہ ہوں تو اظہر میاں صاحب فرمان دے وہ ماؤ پیوں جد جاتا بیٹھا ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦ ਜਾਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਡਾਢਾ ਰੋਗ ਪਰਮ ਦਾ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਬੇਰਾ ਤੂੰ ਐ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਜਿਗਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਛੋੜ ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੁਕਾਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੱਦ ਬਿਆਣੂ ਤੇ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਯਾਰ ਅਸ਼ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਣੇ ਮਾਂ ਜਾਤਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਮਾਂ ਤੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਖਤੇ ਬਾਲਣੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੈਂਜੀ। ਬਰਲ ਰੱਖਦਾ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦ ਜਾਤਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਨਾ ਹੀ ਡਾਢਾ ਰੋਗ ਪਰਮ ਦਾ। ਆਹਣੇ ਹੁਣ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਲੈ ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਕੀ ਰੋਗ ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਵਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਫਸੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਰਕਮ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਰਦਾ ਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇੜੇ ਹੀ, ਅਗਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਲੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇੜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੇੜੇ ਫਕੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਸਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਰਗੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਚੂ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰੋਕਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਛੋੜੋ, ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਢਾ ਰੋਗ ਪਰਮ ਦਾ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਬੇਰਾ। ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਬੇਰਾ ਹੈ ਟੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਗਰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਗਾਈ ਬੰਜੀ ਆਉਣ ਸੀਆਂ ਤਾਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਝ ਕੋਈ ਨੱਸੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬੋਲਣੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜਾ ਤੋ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਾਰ ਜਿਗਰ ਤੂੰ ਟੋਟਾ ਸੇ ਹੈਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲੂ ਕੋਈ ਨੇ ਸਮਝੋ ਮਾੜਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਰਲ ਆਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਗਰ ਤੂੰ ਜਿਗਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਸੈਂ ਜਿਗਰ ਟੋਟਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਨਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਗਰ ਟੋਟਾ ਤੂੰ ਮਾ ਤੂੰ ਥਿਆ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਪਟੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਰ ਸੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ کہ جڑے والدین نے مطابق خوشی والدین نے خوشی سمجھنے سے والدین کی خوش کرنا سب کچھ کرنے سے ہیں جی حضرت رحمۃ السلام واقعہ تو سمجھ رہا نا بابے رہا میں خواب تکی تو بیٹی ہاں جی ٹھیک ہے میں کچھ سے حکم آیا اللہ نبی سے اگے بھی نظام چلا کافی حد تک چلو اس پر نظام تو نہیں چلے لیکن چلو والدین نے خواہشات ہونی سیاں یہ خواہش وہ خواہش لیکن ایک چیز میں سمجھنا اس پلیٹفارم میں ضرور رکھ سا اج والدین نے خواہش کو نہیں دی یقین کریا بھی بشمار والدین کسی بھی بنا سو مکان بنانے سو شادی کرنے سو اور سسٹم ہونے جوان مطلب بچے بچی ہی ہاں انہوں نے خواہش والدین کو نہیں لے میں سمجھنا کہ والدین نال کنسرن والدین نال جانا مطلب گلی بیٹھنا والدین نال آپس میں بیڑا کھلنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے بہرحال یہ چونکہ مضمون تو دور تھی گئی سی گل پھر سواد نہیں دینا گل پوری نہ سواد نہیں دینا تو پتر جگر تو ہی جگر میرا سے تو ہے کھادا جگرا میرا تو شہزادہ رخصت ہوئی تو یا چھوڑ تو میں شہزادے کی رخصت تو چھٹی ہوئے گی کہ ٹھیک ہے تو جا تو جا وہ کہیں گے چھوٹی جناب اپنے سفر پر روانہ ہونا گا وہ سارا سودا سر تو سارا میں دسیا جی رکھی سٹیا نے ٹھیک ہے جی تو آپ اچھا کیا گل کرا کہ کیا آیا جی کہ ہاں میں یہ لفظ کوکا ہوا یہ پتا بھی تمہیں عموماً سارے علاقے کے اندر یا بشمار جگہ پر جتنا کوئی ایسی حادثہ ہوئی جانا اتنے کوکاں مطلب رون تو یہ چیزاں ویسے اسلام نے اندر جا یہ چیز غلط ہی عورت مرد ان کی آواز جڑی ہے نا ٹھیک ہے غم دکھ تو ہونا ہر چیز نا نقصان جڑا ہونا کسی بڑا مشکل ہونا کہ برداشت کرنا یہ بہت کم لوگ گزرے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مشکل برداشت تو پھر تو لیکن ہونی نہیں ٹھیک ہے نا یہ بندہ گلا بڑا اللہ دے گا مشکل ہونا لیکن وہ آنے کہ آؤ کوکو یا جس طرح آنے مطلب اس طرح جنہوں زبان لوگ وغیرہ باقی نہ سنیں اس طرح آواز نہ اچھی ہوئے لیکن وہ شہزادہ جلد گیا تو وہ کیا آیا کہ جلد یہ چیز ہوئی تو بہت زیادہ کوکا اد بیان میں بیان نہیں کر سکنا اتنا زیادہ وہ شور شرابہ روڑا دوائی پیا تو پتر ٹورن شاہدے یا محبت والے نالے روندے روندے جانے انہیں آسم شاہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے بیٹے کی باندھے نے مطلب تھوڑا جہا نہیں آنا یہ تھوڑا باندھے مراد کے جتنا شہر سامنے رہنے سے وہ گھر کو تھوڑا جہا بات الوداع کیا تم تو کیا ہو سی امن سام پاکستان جانے اگیا پچھا وہ لوگ کہیں تو اندر ملی کن لیکن امن دوست سے باہر تھوڑی جی باہر گچھی تھے تھوڑی جی دور گچھی تھے تھوڑی جی گڈی کول گچھی تھے اور اس کی ملنے چلے الوداع کر رہے ہیں یہ ساری رسم رواج ہی اور میں سمجھنا بہت اچھی رسم رواج تھی الحمد للہ لیکن یہ تھے لوگ تو اتنے کی محبت برقرار رکھنی پیسہ دنیا آنے جائے دوستو چیز ہے کسی کو ہاتھ کسی کل تھیا کسی کو ہاتھ لگ جا سکے کسی کو رڑ جا سکی تو پیچھے یاسی وسی لوگ کرسن بندے یاسی کرسن کیونکہ اس طرح سے اس پیسے کی اللہ وہ ہے اللہ پر خرچ کیا جائے لیکن ایک چیز ضروری کہ میں یہ سمجھنا کہ محبت پیار نہ جڑا یہ دامن نہ چھوڑو یہ محبت پیار چھوڑ سو تو ٹکڑے ٹکڑے اور محبت اور پیار بنیا دشمن بھی تمہیں کدے کسی زیر نہیں کر سکنا اور دشمن زیر نہیں کر سکنا لیکن تصا کہ بنیا نے محسوس بننا پیسی سیسا اس نے رستے اور شہزادہ مسلمان یہ اگر آپ کی بہت یہ آخنے کہ ریشم نے طرح بڑا نرم آ تو فلاں کسی غیر نے مقابلے چ بہت یہ فلاں طرح فولاد بڑا سخت قسم جس کی سٹیل آنے ہاں یہ سخت قسم نہیں مطلب دات ہے یہ جڑا لوہے تو اگے مزید لیکن مطلب یہ کہ اساں کی آپس ہی محبت اور پیار اور یہ چیزاں تاں ہی ویسے کہ محبت اور پیار جڑا یہ جاری بھی ساری رہتا ہوں بہرحال ہوں اصل گل یہی چونکہ ٹائم نزدیک ہے اور پیش کرنے ہاں اور ان سے موضوع نہیں پیش کر سا کہ بابے نے لکھا انہیں حق رات حق سچ نہ رستہ آیا جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کی تھی اسی طرح وہ رستے پر ٹوٹ سو جلے مشکلات ہو سن تنگیاں ہو سن تکلیفاں ہو سن اور تنگیاں تکلیفاں ہو سن تاں ہی تساں کی اگلے اگلے محبوب خوش ہو سی کیونکہ محبوب کہ یہ بڑیاں تکلیفاں اکھی نوٹیاں تے پہنچی گیا یہ تکلیف کسے نہیں اسی سب پلا ٹوری اور میرے تک پہنچی گیا اس نے جذبات بڑے سے اچھے سے ایک ساتھ بڑا دلیر بوئی تو پہنچیا لہذا اس نے وہ تھی لہذا لیکن اس مسئلے میں مشکلات اجا شہزادے کم دور شروع ہوئی تو تک سو تو خود درم لگی پیسوں کے شہزادہ جولیا برا کیا کیا سسٹم ہے اس نے، بڑا مشکل سفر ہے عشق نہ سفر، یقین کرو بڑا مشکل ہے، اور حق پر چلنے کا سفر بڑا مشکل ہے، یہ اللہ راہ چلنا بڑا مشکل ترین کام، تسا میں مثالاں دیا تو تسان یقین کرو بے شمار مثالیں کتابوں پر گیمیاں، لیکن میں سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ علامہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن مشکل کی ٹھیک کرنے واسطے آسان کرنے واسطے محبت پیار عشق اگر بندے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ جنا سر لائی جاسی اور کامیابی حاصل کر لیسی۔ اللہ پاک سارے دوستوں کامیاب رکھے۔ تو باوی جی فرمایا سی کہ اتنے حق پیچھے لکھاں بڑے دشمن، اتنے حق پیچھے لکھاں بڑے دشمن، نبیاں ولیاں تے پیراں فقیراں دے وی اتھے اس دنیا چ حق پیچھے لکھاں بڑے دشمن، نبیاں ولیاں تے پیراں فقیراں دے وی کس دے نال دس ہاں اتھے ہوئی چنگی، کس دے نال دس ہاں اتھے ہوئی چنگی، کسے پڑھ امام امیراں دی وی، کس دے کسے پڑھ امام امیراں دی وی، کیتا قصور کیڑا اہل بیت سی، کیتا قصور کیڑا پاویں سن آپ تقدیران دے وی، تو اصل نقل منفی اونا ظاہر مخفی، رخ تک لے دونوں تصویران دے وی، رخ تک لے دونوں تصویران دے وی۔ بہرحال چونکہ جی ٹائم سارا مکمل ہو گیا، اس پہلا پروگرام نے دوران دوستو باپ جتنے بھی ہیں اگر میرے کوئی ادھر بات ہوئی گی تو میں تو جناب ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا ہاں، معذرت چاہنا ہاں، تسان معافی کر دینے ہو۔ اللہ پاک انشاءاللہ اگلے ہفتے جی تو سارے نے خیر فتنہ رکھے۔ تو حضرت میاں صاحب فرماندے وہ سدا بہار دیں اس باغ تے کدی خزان آوے، ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے۔ اللہ نے والے دوستو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ماسٹر رزاق اجمل اجازت دیو، انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور اسلام آباد وچ آنا کہ فیس بک جڑی ہے وہ پھر بھی نہیں اج کوئی کم کرنی سی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور سیٹنگ ہو سی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ جی۔
1: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodburn Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa.
5: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kiraye ni gaddi na accident hoegi aa, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unna na phone number hai 0330057100009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
6: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada, तू सब का है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
9: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
12: My name is Shireen.
13: My name is Abdul Rahman.
14: My name is Sai Mudassir.
15: This is Rahul.
16: My name is Rizwan Ishaq.
17: My name is Asham.
18: My name is Azan Mudassir.
19: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
20: Link FM.

سمیع کرام آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم کی نشاط, اور سمین بالکل صبح صبح ہمیشہ آپ سنتے ہیں قوالی اور مختلف کلام سنتے ہیں, آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں یہ قوالی, اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور پھر مزید بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.

لیجیے جناب، آپ نے سنا یہ خوبصورت کلام، خوبصورت قوالی، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلی قوالی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ قوالی ہمیں لے کے جائے گی کمرشل بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔

لیجیے سامعین کرام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبال نہ ڈالنا شروع کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور آپ چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

0: مزید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل, اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد, اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا, دوسرا حصہ بھی, اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجئے.
1: ہمارے ہاں یہی توحید کا تصور ہے, ہمارے ہاں یہی توحید کا تصور ہے. بغیر جسم کے وہ لامکان بولتا ہے.

لیجیے سمین، آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا، ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ کی، کوئی 20 منٹ کی، کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہوگی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا تے تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7 بہت مزہ ہے سینے

0: السلام علیکم, میں ہاں نعیم ہزاروی اور تسیں سن رہے ہو لنک ایف ایم.
1: لنکنگ کمیونٹیز, دس از لنک ایف ایم.

اور اگر آپ اپنی اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں, شاید ہم سب کی زندگی اسی طرح کی ہے نا, صرف میں کوئی اسپیشل کیس نہیں ہوں کہ آئی رن ان اینڈ آؤٹ آف ٹاؤن آل ڈے اینڈ نائٹ, واٹ ایم آئی؟ اف یو نو دی آنسر, 0114-261-8181 اور 0794-9 8493-39.

ہاں جی یہ چیز مجھے سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ اگر کوئی میں کہیں پر بھی موجود ہوں, ریڈیو ہو یا گھر میں ہوں یا کسی محفل میں ہوں, ایک بات میں نے کہہ دی, اگلا بھی وہی بات کرے. یار اگر آپ وہ بات کر لیں میں کچھ اور کر لوں. تو ابھی میں نے خود کوئی 5 دفعہ کہا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ سسٹم بار بار سیڈ ٹریک لگا رہا ہے. آگے سے مجھے میسج آیا ہے آج آپ سیڈ ٹریک لگا رہے ہیں. کون لوگ ہو تسی یار, کون لوگ ہو بھائی. عقیل شاہ نے ہمیں جوائن کیا. عقیل شاہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام عقیل, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو پہلے ذرا اس سوال کا جواب دے دیں کہ آئی رن ان اینڈ آؤٹ آف ٹاؤن آل ڈے اینڈ نائٹ, واٹ ایم آئی؟ 4216181811 and 0793984933. یار آج سیڈ گانے کیوں لگ رہے ہیں؟ آج سیڈ کیوں لگ رہے ہیں؟ بار بار بولوں گا بھائی, کیونکہ جب میں بول رہا ہوں پھر میری بات مجھے بول رہے ہیں. وہ کوئی اپنی بات کرو یار, میں نے اپنی باتیں اگر کرنی ہے تو پھر میں اپنے آپ سے بات کر لیا کروں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میرے کو کیوں واپس کی جا رہی ہے. آئی تھنک زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہوتی ہے, ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں نا تو اگلا ریپیٹ کرے تو وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, ورنہ کوئی چیز اگلے بندے کی اچھی نہیں لگتی. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو 3 لفظ ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کہیں, میں جسٹ ایکسپلینیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ 3 لفظ ہوتے ہیں. مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی ایک تو ہر بات میں رومانٹک ہو جاتے ہیں بھائی, آئی ہیٹ یو بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگلا بندہ کہہ سکتا ہے آئی ہیٹ یو ٹو. یار کسی کی پسند ناپسند کنٹرول میں تھوڑی ہے بھائی, دل تو پاگل ہے, دل تو بچہ ہے. انیکا تھینک یو ویری مچ فار یور میسج, یور آنسر از رائٹ. عقیل شاہ آپ نے بھی ہمیں آنسر کیا ہے, یور آنسر از رائٹ ٹو. کیپ سینڈنگ یور واٹس ایپ میسجز 0793984939. Let's play another track and after this track there will be a traffic and travel and weather update after this track.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab. Wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua. Ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada. Tu sab ka hai

0: صدا تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: جہاں دل ملتے ہیں، جہاں باتیں بنتے ہیں، ہر راہ کی منزل،
3: جہاں باتیں بنتے ہیں، وہی ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ.
4: لنک ایف ایم شیفیلڈ،
5: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم، محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم، صبح کی روشنی، شام کی محفل، ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ.
4: لنک ایف ایم شیفیلڈ.